0: Hit 100.
1: Само хитови.
0: Музика. Музика. Музика. Музика. Музика. Музика. Музика. Музика.